0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v ospredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: jubilejni, 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Видно ту, чакам на те. И не за те, ще видно бие ми сърце.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v ospredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 26. septembra, godujeta sveta Kozma in Damjan, mučenca. Imena: Kozma, Kozmi, Damjen, Damjan, Damjana. Pravega zgodovinskega dokaza za njuno bivanje nimamo, bogato ljudsko izročilo pa jo uvršča med najbolj priljubljene svetnike. Bila naj bi dvojčka in najmlajša med petimi brati. Njuna domovina je bila Arabija, kjer sta izučila zdravniške vede in uspešno pomagala mnogim bolnikom. Z zaupanjem v Božjo pomoč sta pomagala celo takim, ki so jih imeli drugi zdravniki za neozdravljive. Številni pogani so se ob njunem zgledu in očitnih čudežih, ki so se ob njiju dogajali, spreobrnili in sprejeli krščanstvo. Mučeništvo sta skupaj z brati pretrpela v Cilici v času Dioklecijanovega preganjanja. Zasliševal in mučil jih je cesarski namestnik Lizi. Danes, 26. septembra, godujeta sveta Kozma in Damjan, mučenca.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
6: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo in dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Ajde, gremo v našo časovno kapsulo in v preteklost. Poglejmo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 26. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1371 v bitki na Marici Osmansko cesarstvo premaga Srbijo. Avstrijsko cesarstvo Rusija in Prusija pa leta 1815 ustanovijo Sveto alijanso. Emil Bernilje prijavi patent za gramofon na današnji dan 1887, 1907 pa Nova Zelandija postane neodvisna država. Leta 1918 je v Mariboru ustanovljen Narodni svet za Štajersko, prične pa se tudi Meuse-Argonška ofenziva. Japonska zasede Tonking leta 1940, 1941 pa na posvetovanju v Stulicah pri Krupnju Tito sklene, da se ustanovijo glavni štabi v pokrajinah, kjer jih še ni bilo. Glavni štab NOV pa se preimenuje v vrhovni štab. Leta 1953 Španija in Združene države Amerike sklenajo sporazum o gospodarski in vojaški pomoči. 1960 Fidel Castro ima v OZN-u 4 urami in 29 minutami najdaljši govor v zgodovini te organizacije. Leta 1980 v bombnem napadu ubijajo 13 obiskovalcev minhenskega Oktoberfesta. Po ugotovljenem dopingu Benu Johnsonu na današnji dan 1988 odozamajo zlato olimpijsko kolajno steka na 100 metrov. Shannon Wells-Lucid pa 1996 postane prva ženska, ki je živela na vesoljski postaji in se vrne na Zemljo. V arizonski puščavi leta 1991 prične delovati umetni ekosistem Biosfera 2. Švicarju Ivo Rossu pa 2008 s pomočjo doma narejenih kril in 4 raketnih motorjev, ki jih nosi na svojem hrbtu, uspe preleteti Rokavski preliv. 2016 kolumbijska vlada in revolucionarne oborožene skupine Kolumbije podpišajo mirovni sporazum in tako končajo 52 let trajajočo gverilsko vojno. Na današnji dan 26. septembra se je leta 1948 rodila angleško-avstralska pevka in igralka Olivia Newton-John in pa nemški nogometaš 1976 rojeni Michael Ballack. 1902. leta nas je zapustil, pa brez njega bi res težko. Nemško-ameriški industrialec, izumitelj džinsa Levi Strauss. Robert Alan Palmer, angleški pevec, nas je zapustil leta 2003, pa ameriški igralec 2008, Paul Newman in pa francoski politik leta 2019 Jacques Chirac. Kaj pa praznujemo danes, 26. septembra? Danes je Evropski dan jezikov in Svetovni dan srca, pa tudi dan slovenskih lekarn. Uživajmo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Opustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To sta bila Marjetka in Rej, duo Mareja, le ob tebi na Radio Celje. Točno 8 ura, čas je za čisto sveže prve jutranje novice.
1: Novice na Radio Celje.
0: Dobro jutro. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposrednja pogajanja z Ukrajino so še vedno po njegovih besedah na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je Ukrajina izvajala v času parlamentarnih volitev. Kapetan Jan Oblak je prepričan, da je slovenska nogometna reprezentanca na pravi poti. Pomembno jesen o novi izvedbi Lige narodov bo danes, ko bo v Stožicah gostila Škotsko. Tekma se bo začela točno ob 15. uri.
1: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, ob morju do 24 stopinj. Jutri bo vreme podobno današnjemu. Zjutraj bo med 4 in 8. Dnevne temperature bodo od 20 do 22, ob morju do 25 stopinj. Stabilno po večini sončno vreme se bo prav tako nadaljevalo tudi v prvih dneh novega tedna.
1: Promet.
0: Na cesta zaenkrat ni posebnosti, promet v temle sobotnem jutru poteka tekoče, naj tako tudi ostane, okolikor na vaši poti odkrijete kak radar kontrolo ali oviro kje, nam pa lokacijo čim prej sporočite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Ja, če gre verjeti šer, je skrivnost v poljubu. Če vprašate mene, se skrivnost skriva v popolnem sobotnem jutru. Ne pozabite na tiste male stvari, ki naredijo dan res poseben. Točno 5 minut je čez 8.
1: Z vami Bojan Kovač.
0: Ja, dobro jutro v zadnjo septembrsko soboto. Čas je, da ustavimo dirko delovnega tedna in si privoštimo tiste vikend trenutke, ki nam res napolnijo baterije. Ko si zajtrk pripravimo v miru ali pa si po pestrem petkovem večeru privoščimo še tistih odrešilnih 5 minut pod odejo. Sobota nam daje čisto vso pravico, da si tole jutro naredimo malce po svoje. Najprej bomo moči združili z dvema glasbenima velikanoma, jako se srečata Džibonjeva poezija in Vanin glas, dobimo najboljšo možno kombinacijo. Tale je za vse nas, ki tudi z odprtimi očmi radi malce posanjarimo. Lepo, dobro jutro z Radia Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Ribarjeva nizkonapetostno mreže Drabšinova. V Vojniku med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Male Dole nizkonapetostno mreže Želče. V Laškem med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Reka nizkonapetostno mreže Podvin. V Rogaški Slatini med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Prvomajska nizkonapetostno mreže Negonje. Ter v Pristavi pri Mestinju med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Pristava Vas nizkonapetostno mreže Leskovšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: 9. oktobra.
1: Vstopni se imen tipika 7 Petrol.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
3: Zdravo, kje si?
4: V restauraciji in piceriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
3: Kaj pa za skupine?
4: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
3: Špica Laško!
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.

Ko tamburice prebivalke ugašajo, nas jesen že vleče v čisto svoj svet med gobe, mošt in večere, ki so iz dneva v dan tudi daljši. Oktober, ki trka na vrata, bo prav tako imel svoj čar, dnevi bodo še krajši, jutra opazno hladnejša, oktober pa tudi mesta znova napolnijo študenti in narava počasi že menja svojo barvno paleto. Je pa zanimivo, da ime oktober nekoč tudi svoje staro slovensko ime. In ne, ni bilo zbrano kar tako, zelo dobro je opisovalo prav to, kar se je v tem času dogajalo v naravi in okoli nas. Kako so rekli oktober včasih? Ja, vse podrobnosti razkrijem v novi uri. Še prej pa ena tistih, ki jim leta očitno ne morejo priti do živega, glasbenik, ki velja za enega največjih mojstrov slovenske besede in odrske energije. Pesem pa je prav tako del naše glasbene dediščine. Tukaj so Zarjevele trobente in Zoran Predin.

0: Sveže 12 stopinj Celzija, trenutno Celje, Laško, Prebold in Šentjur, 11 stopinj merimo na Dobrni in 9 trenutno v Gornjem gradu. Pred nami je dan, kot iz pravljice, po večini sončno bo do 22, ob morju namerimo do 25 stopinj. Jutri bo vreme podobno današnjemu, po jutranji svežini se bo čez dan ogrelo vse tja do 22 stopinj. Pa tudi začetek novega tedna ne obeta kakšnih sprememb, nadaljevalo se bo stabilno, po večini sončno vreme in še nekoliko topleje bo.
1: Promet.
0: Okvara vozila ovira promet trenutno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Podmilj pri Trojanah, torej tam previdno. Če kaj še kakšno ovira, če so že kje pridni policisti s kontrolo ali radarjem, lokacijo nam čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: Newton rola na Radio Celje, dobrih 20 minut do 9 je in rolamo tudi med zgodbami vsako jutro o jutrenjem ritmu. Ekipa se med drugim spomnila na rojstvo športne legende, fant, ki je rumeno barvo spremenil v simbol slovenske trme in nas znova in znova še vedno spravlja pred male ekrane.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radio Celje.
3: Danes smo obvezno reči vse najboljše.
4: Vse najboljše.
3: 130 zmag, 130, 5 turov pa Giro, 2 naslova svetovnega prvaka in 13 kolesarskih spomenikov. Vse to je Tadej Pogačar osvojil še pred današnjim 28. rojstnim dnevom, lepo prosim. Manjkata mu sam še 2 naslova, da bo lahko rekel, da je osvojil, kar se je dalo osvojiti trenutno.
4: Jo?
5: Ja. Ja, in to skupna zmaga na Vuelti in pa Paris-Roubaix.
3: Je, tako.
4: Kakšne barve majica mu še manjka? Zdaj, jaz nisem čist prepričan, ker jaz imam ful enih viška, res imam nekaj rumenih, imam nekaj zelenih majic, imam tudi eno pikčasto, belih kolikor hočeš, zrihtamo tudi maurično, pa celo eno ciklamno imam doma. Tak, da
3: ne vem, zrati, mogoče ne? Bi imel neko pariško modro ali pa kaj tazga.
4: Bom pogledal, pariško modro, bom pogledal.
5: Ja, jaz sem prepričana, da tudi majice Radia Celje še nima.
3: Super ideja, super, odlično. Glavnem, Tadej Pogačar, vse najboljše ti želimo.
4: Imamo zdaj darilo za Tadej?
5: Imamo.
3: Je majico,
4: majico Radio Celje. Celje. O, super.
2: To je jutranji ritem.
1: Na Radio Celje.

0: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
1: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike, sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
0: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Ja, pravijo, da je krono glasbi veliko, ampak kralj je samo eden. Elvis Presley in pa Viva Las Vegas na Radio Celje. Točno 9 ura, čas je za novice.
1: Novice na Radio Celje.
2: Dobavitelji plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen. V Halozah prvi tematski vikend po poti podeželskih hiš. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. V Halozah bo danes in jutri potekal prvi tematski vikend v okviru čezmejnega projekta Po poti podeželskih hiš, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistično doživetje na slovensko-mačarskem območju. Program bo obiskovalce popeljal med različnimi lokacijami, zgodbami, okusi in tradicijami Haloz. Termoelektrarna Šoštan je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno več državno poravnavo, zdaj zahteva več milijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 15. uri v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar.
1: Vreme.
2: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
1: Promet.
0: Previdno, če ste pravkar na poti, okvara vozila še vedno ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Podmilj pri Trojanah, tam torej previdno. Če še vi naletite na oviro, na kontrolo ali radar, lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno telefonsko številko 0803-02. Hvala in srečna pot!

0: Bojan Kovač.
1: Slabih 5 čez 9 je. Prvi jesenski dnevi so že prinesli svež zrak in pa nekaj pisanih barv. Pred vrati nas že čaka mesec oktober. Zanimivo je, kako so se ljudje v starih časih razlagali ta čas. Oktober je nekoč imel precej bolj sočno in nenavadno slovensko ime. O tej stari slovenski zanimivosti takoj po nepozabnem hitu iz 80-ih let. Ampak predno odpremo zgodovinske knjige, gremo v družbo ženske, ki na odru nikoli, ampak res nikoli ne pristaja na kompromise. Tukaj je Pink, Don't Let Me Get Me.

Izjemna Don't Dream It's Over, ena tistih iz 80-ih let, ki leta očitno ne morejo do živega. Dobar dan, družimo se v zadnji septembrski soboti in ko opazujemo te jesenske barve, je skoraj težko verjeti, kakšna slikovita imena so nekoč nosili naši meseci. Med starimi poimenovanji za oktober najdemo tudi predvsej nenavadni kozoprsk, ime, ki je povezano s časom, ko se parijo koze. No, poznaje se je uveljavilo predvsej bolj prijazno zveneče ime vinotok, ki je povezano s trgatvijo, moštom in vinom. In roko na srce, po oktobru tudi najbolj paše. Ja, v tele uri bomo govorili še o eni pijači, ki ima zjutraj predvsej več privržencev kot vino, o kateri pijači bo govora. Gremo lepo po vrsti, še prej ena prava glasbena desetka, Beautiful Sounds in njihov velik hit iz konca 90-ih let, drugo mesto britanske lestvice singlov, tukaj je Perfektnih deset. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

0: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
4: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
5: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 urom na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. 2 meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nina Pušlar na Radio Celje, 9:40 je.
1: Vreme.
0: Celje, Štore, Dobrna in Mozirje trenutno 14, Zrečen, Prebold 13 stopinj, vse tja do 22 se lahko danes ogreje ozračje, ob morju do 24 stopinj pri povečini sončnem vremenu. Jutri nas čaka podobna zgodba, po jutrini svežini se bo čez dan ogrelo vse tja do 22 stopinj, pa tudi začetek novega tedna ne obeta kakšni drastični sprememb. Nadaljevalo se bo stabilno, po večini sončno vreme in še nekoliko topleje bo.
1: Promet.
0: Radar trenutno vse prehitre meri v Stranicah pri Stari hiši. Če tudi vi na vaši poti opazite kak radar kontrolo ali uvido kje, lokacijo nam čim prej in varno sporočite na brezplačno. 080 13 02. Hvala in srečno pot.

Kakšna romantika, Klaparišpet, Jelena Rozga, zapletli so prste in nam tudi pogreli srce. Zdaj pa gremo mi h kavi. Kakšno kavo pijete? Kratko ali dolgo? Kratka ima sicer močnejši okus, medtem ko lahko ima dolga zaradi večje količine vode in daljše priprave več kofeina. Zato ni nujno, da nas recimo ravno majhen espresso najbolj predrami, čeprav marsikdo presega, da ga že ena sama skodelica lahko podre. Zdaj, ali je res zelo občutljiv na kofein ali pa je bila tista skodelica že tretja po vrsti. Kakorkoli, naj vam tekne ta naša mala dnevna razvada. Je pa res, da ob kavi vedno paše tudi muzika, prihaja Freddie Mercury, pesem, ki je nastala v 80-ih, ampak največji uspeh je doživela ravno v 90-ih s temle remiksom. Uživajte!

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
2: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
3: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Iran predlagal načrt za odprtje hormuške ožine. Trump naj bi ga zavrnil. V Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo na pomembnost pravilnega shranjevanja za manj odpadne hrane. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli hormuško ožino, je včeraj sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo – I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Slovenske odbojkarje je v včerajšnjem polfinalu evropskega prvenstva drugič zapored na predzadnji stopnički zaustavila najboljša ekipa sveta – Poljska. Manj kot 24 ur po porazu jih čaka tekma za tretje mesto s Finsko, na kateri bodo branili bron. Janko Zamirnik ob kvalitetni igri ne dvomi v zmago, Nik Mujanović pa obljublja 100% energijo.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Previdno, če ste pravkar na poti, radarska kontrola je aktivna v Črnem Brlingu, v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Potem postavljajo policisti v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar ste nazadnje opazili tudi v Strenicah pri Stari hiši. Če kakšnega na vaši poti opazite še kje, lokacijo nam čim prej sporočite na 080 13 02. Hvala in srečna pot.

Osmrtnica. V 56. letu jih je zapustila njihova draga Slavica Kajtna iz Slivnega pet Laško. Zadnje slovo od drage pokojnice bo v družinskem krogu danes v soboto 26. septembra ob 12. na pokopališču v Laškem. Žara bo 10.30 v tamkašnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njeni. V 56. letu jih je zapustila njihova draga Slavica Kajtna iz Slivnega pet Laško. Zadnje slovo drage pokojnice bo v družinskem krogu danes v soboto 26. septembra ob 12. na pokopališču v Laškem. Žara bo 10.30 v tamkašnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njeni.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
3: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
2: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 17.7 Petrol.

Laura Branigan s hitom iz 80-ih let, čeprav je pela o samokontroli, so na svetu stvari, ki jih ne moremo nadzorovati in prav je tako. Sonce, recimo, ne? Vedno znova nas spomni, da so najlepše stvari zaston, njegova barva je barva veselja in njegove žarke čutimo kot energijo, ki nam daje zagon. A bo ta vikend sonca dovolj? To boste izvedeli točno po 11 v paketu servisnih informacij, medtem ko paket muzike prinaša skupina Tabu in tudi Radolfija. Uživajmo skupaj! Nitko.

0: vreme.
1: 16 stopinj Celzija, trenutno Celje, Podčetrtek, Frankolovo, Prebold in Laško, Slovenske Konjice 15 in Rogla, ja, zimski 6 stopinj merimo. Pred nami večinoma sončno vreme, do 22 stopinj bo, ob morju namerimo do 24, jutri pa vreme podobno današnjemu. Po jutrini svežini bo čez dan še topleje, tam nekje do 23-24 stopinj bo. Pa tudi začetek novega tedna ne obeta kakšnih drastičnih sprememb, nadaljevalo se bo stabilno, po večini sončno vreme, bo pa še za kakšno stopinjo topleje.
0: Promet.
1: Na cestah previdno in strpno, sploh če ste na avtocesti, pri Slovenski Bistrici jug je nastal zastoj v smeri Celja. Radar vse prehitre meri v Črnem Brlingu, v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, potem pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar morda še vedno v Stranicah pri Stari hiši in še enega imamo tudi v Mislini pri Demolu. Če kakšnega na vaši poti opazite tudi vi, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
4: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
5: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
6: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.

Slavni rock refren nas je pomnil na bolečo stran ljubezni. Če smo iskreni, za marsikoga se prava bolečina začne takrat, ko zjutraj zmanjka kave. Ja, Slovenci veljamo za kavoljubce, zato ni nič čudnega, da ima vsakega 1. Oktobra kava celo svoj mednarodni praznik. In konkretno po statistiki vsak prebivalec Slovenije spije približno 10 kg kave na leto, kar je skoraj dvakrat toliko kot znaša povprečje Evropske unije. Jutri pa mimo grede praznujemo in obeležujemo svetovni dan turizma, dan, ki kar kliče po novih krajih, razgledih in tudi doživetjih. Tudi na Facebook strani Radio Celje bo jutri dober razlog za potep, pripravljamo nagradno igro z lepim družinskim doživetjem. Zato nam sledite.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. Še en Slovenec postal svetniški kandidat. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamujeta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov ZDA bo še sporočil.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
10: Še vedno beležimo zastoj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici jug v smeri Celja. Radarska kontrola je trenutno v Dolah pri Šentjurju in radar tudi v Mislinji pri Demolu. Če so še kje pridni policisti s kontrolo ali radarjem, če smo še kje obtičali, lokacijo nam čim prej in varno sporočite na 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Bojan Kovač.
1: Jutranji jesenski sprehodi imajo svoj poseben čar, še posebej, ko nas med listjem premamijo prvi gozdni zakladi. In če bi med seboj tekmovali, kdo bo domov prinesel večjo košaro, moramo biti pri tem zelo, zelo previdni. Gobarjanje še zdaleč ni zgolj sprostitev, tukaj veljajo natančno določene omejitve in stroga pravila, ki se jih moramo vsi držati. Zato se bomo v nadaljevanju vprašali, koliko kilogramov gob lahko posameznik dejansko nabere v enem samem dnevu. O tem takoj po dveh, še prej pa je čas za zgodbo 80-ih let s svojim glasom, karizmo in energijo, ki je v hipu postala prava kraljica rock'n'rolla. Ena tistih, ki nas odpelje nazaj v čas, je Private Dancer in nepozabna Tina Turner.

Še nekaj poletnega tripa, Marquez in Vayamos Companeros in Slovenci te dni res gremo. Ravno so gost, kjer vlada prava gobarska vročica, jurčki, lisičke, domov odnašemo polne košare gob. In tudi pri nabiranju leteh veljajo stroga pravila. Posameznik lahko za lastne potrebe nabere največ 2 kg gob na dan. Kar je, dajmo si priznati, dovolj, da na dobro govejo juho povabimo še ostale sosede. Previdno tudi pri izbiri, v košarjo sodijo samo tiste gobe, ki jih res, res dobro poznamo in za katere smo 100% prepričani, da so užitne. Tiste neznane in zavarovane gobe pustimo čisto pri miru.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Celje, Letuš, Šmarje in Rimske Toplice enotnih 18 stopinj imamo. Tam nekje do 22-23 stopinj lahko danes dobimo pri sončnem vremenu, ob morju do 24. Jutri nas čaka precej podobna zgodba, zjutraj nekaj megle, svežina bo tam nekje okoli 5 stopinj, potem pa čez dan do 22-23 stopinj. Tudi začetek novega tedna ne kaže na nobene spremembe, nadaljevalo se bo stabilno, po večini sončno vreme in še nekoliko topleje bo.
0: Promet.
1: Zastoja še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici jug v smeri Celja, previdno tam, radar pa v Dolah pri Šentjurju in še enega imamo tudi v Mislinji pri Demolu. Če pazite še tretjega, nič 80, 13, nič 2.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Keď te si ďurár.
1: 10 do 12 je dober teko sem, kýže držíte žlico ali vilice, pa ne pozabit, kaj pride po kosilo, kaj najbolj paše po kosilo, ha? Kava. Prihodnji četrtek 1. oktobra praznuje ta naš najbolj omamen napitek. Drugače pa naj bo kratka, naj bo dolga ali spena na vrhu. Zelo pomembno je, da kava tekne, tako kot tekne tudi muzika. A tukaj je glas Tracy Chapman. Preprosta kitara in skladba, ki že od konca 80-ih dokazuje, da za močna čustva ne potrebuješ velikega aranžmaja. Tukaj je Baby Can I Hold You, Hold You.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ministrstva krčijo delo od doma. V porušeni stavbi v Atenah našli truplo, 5 ljudi še pogrešajo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Po preklicu vladnih usmeritev ministrstva krčijo delo nadaljavo ali uvajajo strožje pogoje. Strokovnjaka Matej Črne in Marjeta Benčina ob tem opozarjata, da Slovenija že zdaj zaostaja za Zahodom. Hibridni model namreč koristi zaposlenim in proračunu zaradi nižjih potnih stroškov. Delo od doma pa predstavlja tudi učinkovit in poceni okoljski ukrep. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske, poroča grški portal Ekatrimeni. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100 000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
7: Zastoj beležimo na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici jug v smeri Celja, radar še vedno dolah pri Šentjurju, še nekaj imamo v mislini pri Demolu in pravkar sporočen radar tudi v Hrastniku pri Petrolu, ta vas lahko izmeri v obe smeri. Hvala lepa Vesna za informacijo, še vi sporočite, če jih opazite še kje. Nič 80, 13, nič 2. Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naselju Teševa Jeronim ni potrebno več prekuhavati.

0: Bojan Kovač.
1: 5 čez 12 je dobrodošla druga polovica sobote, to pomeni, da nam je ostala samo še ena polovica vikenda. Ja, vikendi znajo, priznajmo si, zbežati kot pesek skozi prste in pravi krive za to naj bi bili Kitajci. Karkoli je kitajskega porekla, ne traja prav dolgo.

0: Za nostalgijo 80-ih so poskrbeli Agropop in v 80-ih so bile tudi ceste veliko bolj prazne. Danes imamo iz dneva v dan več avtomobilov. Tudi naša pot v službo in nazaj je že včasih prava znanstvena fantastika. A koliko časa poprečju preživimo za volanom, o tem je bilo govora tudi v jutranjem ritmu.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: Prej smo rekli pol ure na dan. Tolk,
4: ja.
3: Tolk Slovenci v povprečju porabimo za...
4: Za
3: pot v službo z avtom.
4: Jaz sem mislil, da imamo za hopac upa.
3: Mislim, če imamo za hopac upa, tok časa tudi dobro, ne? Ampak pol ure na dan, se pravi, za pot v službo in iz službe in s tem smo tudi na dnu evropskega povprečja, najmanj med 16 državami. Evropsko povprečje pa je sicer skoraj 50 minut na dan.
4: V eno smer.
3: Mislim, da je mišljeno 50 minut v obe smeri skupaj.
4: Ja. No, sicer pa, ko smo že pred tem. Zakaj, Bojana, to bo mogoče, bi to ti lahko vedela, ne? Zakaj se pot v službo ne šteje v služben čas? Jaz na poti v službo na radio, jaz razmišljam o tem, kaj bom povedal. Ne? Se pravi, sem pa okupiran službo. To bi,
5: ja. Jaz temu ugovarjam, ker jaz imam do službe, ne vem, 10 minut in ja. Pač...
4: Kaj, ja, presaj se, ne? Malo dle, stran, ne? Pa bo.
3: Zdaj, ko drugač, da razmišljaš na poti v službo. Čem pa razmišljaš, kam boš parkiral, pa kaj boš za malco jedo?
4: Tudi to razmišljam, ne? Ker tudi to je del službenega časa, ne? Tudi malca imamo.
3: Zdaj pazi to, ne? V raziskavi, ki so jo opravili nedolgo nazaj, zaposleni pravijo, da je 57 minut na dan še najdaljši sprejemljivi čas, ki bi ga lahko preživeli za volanom na poti v službo. Tretjina vseh anketiranih pa pot v bistvu dojema kot izgubljen delovni čas.
4: A ne? To pravim, ne? To pravim, kar se mene tiče, ne, ker se sem povedal, ne, da jaz na poti, na radio in iz radio, jaz skos razmišljam, ne, kaj pametnega bom povedal, ne?
3: Še malo bi ti moral podaljšati to pot.
2: To je jutranji ritem. Na radio.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist.

Restavracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda.
1: Nekaj dalmatinskega temperamenta je prinesel Peter Grašo in njegova jedina, točno ob pol enih.
2: Vreme.
1: Celje, Prebold, Štore, Zreče in Rimske Toplice 19, Gornji Grad 18 in Rogla trenutno že premore 12 stopinj. Sončen dan je pred nami, tam nekaj do 23, ob morju do 24 stopinj bo. Jutri podobna zgodba, zjutraj sveže, marsikaj megleno, okoli 5-6 stopinj bo, potem pa čez dan gremo proti 23. Pa tudi začetek novega tedna ne obeta kakšnih sprememb. Nadaljevalo se bo stabilno in po večini sončno vreme, bo pa še za kakšno stopinjo topleje.
2: Promet.
1: Zastoj še vedno beležimo na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici jug v smeri Celja. Radarska kontrola je aktivna, ta vas čaka v Hrastniku pri Petrolu in ta vas lahko izmeri v obe smeri. Hvala lepa za vse prometne posebnosti, še vedno jih lahko pridno sporočate na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.

0: 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

Miles Smith in Nice to meet you. In minulo sredo smo res spoznali še eno gospodično, spoznali smo teto jesen. Nočni ptiči se je veselijo, ljubitelji sonca mogoče malo manj, ampak roko in srce med dnevi so iz dneva v dan krajši. Do zimskega solsticija bomo izgubili poprečno 4 minute svetlobe dnevno, kar pomeni, da se je samo v zadnjem tednu dan skrajšal za skoraj 15 minut. Vidno z menoj, Radio Celje. Ampak tudi jesen ima tisto svojo čarovnijo, megleno jutro, pisane barve, kosta na mizi in pa tisti občutek, kako nas že pogrešata plaža in morje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi vulkanskega pepela iz Etne ponovno moten letalski promet. V Bangkoku po skoraj dvodnevnem močnem deževju hude poplave. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Oblasti na Tajskem so po skoraj 48 urah močnega deževja zaradi poplav razglasile stanje izrednih razmer v prestolnici Bangkok. Če ne bo več deževalo, pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh, poroča francoska tiskovna agencija. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so nenačrtovano brskali po vladnih in univerzitetnih spletnih straneh ter ponekod poskušali obiti varnostne sisteme. Med tarčami sta bili ameriški ministrstvo za izobraževanje in komisija SEC. Zabeležili so tudi primere nepooblaščenega prenašanja uporabniških slik. Podjetja so zaradi incidentov pripravljena upočasniti razvoj tehnologije, piše svet24.si. Danes zjutraj na železniški postaji Ljubljana Rakovnik prišlo do nenavadne nesreče, ko se je osebno vozilo zaletelo v premikajoči se vlak. Vlak se ni iztiril, nihče od potnikov pa ni poškodovan. Železniška proga bo zaradi preiskave dlje časa zaprta. Za potnike so organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Več informacij o nesreči najdete na svet24.si. Pisateljica Irena Androjna je za roman Jona na križišču svetov prejela jubilejno 30. večernico za najboljše slovensko mladinsko leposlovno delo. Žirijo časopisa Večer je prepričala zgodbo o odraščanju, skupnosti in odgovornosti. Podelitev je zaznamoval poudarek na pomenu literature kot notranjega kompasa mladih v dobi umetne inteligence.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
7: Še vedno pravite, da prihaja do zastojev na avtocesti pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Tukaj poteka dela. Vaša pot se v tem primeru podaljša za približno 15 do 20 minut, tako da previdno in strpno tam. Če še kaj obtičimo, če na poti srečamo policiste s kontrolo ali radarjem, lokacijo nam čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: 5:1 je, dobrodošli v sobotnem popodnevu. Jesen ni posebna samo zaradi pisanih barv, mošta ali kostanja. Tisto, kar pravijo o ljudeh, rojenih v tem letnem času, je zavidanja vredno. Vse podrobnosti povem takoj po dveh, začenja Madonna.

Coldplay, Viva la Vida, in če je kdaj čas za življenje, je to zagotovo zdaj v jeseni. Pravijo, da imajo jeseni rojeni nekaj posebnega. Otroci recimo naj bi bili v šoli bolj spretni, hitreje razumejo snov in pogosto celo prekašajo svoje vrstnike, ki so rojeni pomladi, poleti ali pozimi. Ja, jeseni rojeni naj bi imeli tudi med vsemi najdaljšo življenjsko dobo. O tem se govori, piše nekaj dosti, zdaj pa ne vem, ali gre za mit ali gre za resnico. Mislim pa, da nas malce vlečejo za nos, ali pa je res nekaj na tem. Mogoče pa jeseni rojeni ljudje živijo dlje za nalašč.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največjo Oktoberfest žuru v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.

0: vreme.
1: Celje, Prebold, Štore, Zreče in Rimske Toplice 20 stopinj, vse tja do 22 bo šlo danes, ob morju do 25 stopinj. Jutri je podobno zračje, veliko sonca, toplo bo, vse tja do 24 stopinj. Začetek novega tedna vse za zdaj kaže, da ne bomo dobili kakšnih večjih sprememb, sonce ne bo manjkalo, pa tudi kakšne stopinje več ne.
0: Promet.
1: Zastoj še vedno beležimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, radar pa so postavili na avtocesti in to na uvozu Celje center vse prehitre meri proti Mariboru. Če kakšen radar na vaši poti opazite tudi vi, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02. Hvala in srečna!

Dobrih 20 do 2 je ura, lepo da smo skupaj in veseli bomo vaše družbe tudi prihodnjo soboto. Kaj se bo zgodilo prihodnjo soboto? Žalska fontana piva bo 1. oktobrsko soboto znamenil bavarskega utripa. Savinska verzija Oktoberfešte bo to. Ob 5. popovdne bo Likov in povorka, ob 7. začer se potem začenja jubilejni že 10. Savinski Oktoberfest. Najprej nekaj pleh muske, godba na Pihala Laško, mažoretna skupina Laško, prihaja tudi Ekaterina Lepoša in z nami bodo tudi fantje Zvita Feltna.

0: Tudi harmonika bo odmevala, z nami bodo Modri Jani.
1: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meri, pili me iz telesa, mi odpira nebesa.
0: Je pa res, da ne bo odmevala samo harmonika, poskočni zabavni ritmi, tudi ekipa radija Celje bo tam, ekipa novega tednika, če vas ne bo, boste manjkali, ker se veste, Oktoberfešta je samo enkrat na leto, pa še vstopnine ne bo.

Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.

0: 7. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: novice na Radiu Celje.
1: V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, 4 ljudi še pogrešajo. Po skrivnostnih pojavih izhodov iz podzemnih jaškov v New Yorku okrepili varnost. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo 4 pogrešane osebe. V New Yorku je policija včeraj okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v sredo v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki jih opažajo v zadnjih mesecih in katerih motiv ni povsem jasen. Na ostanke hrane je treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. Pred mednarodnim dnem ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Brazilski predsednik Lula da Silva je pred oktobrskimi volitvami napovedal prepoved spletnih stavnic, ki bodo blokirane po 5. oktobru. Spletne stave so namreč povzročile rekordno zadolženost gospodinjstev. Vlada bo zato novembra zagnala 15 milijard realov vreden program, ki bo ljudem omogočil znatno lažje odplačilo in prestrukturiranje zapadlih dolgov, piše svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku.

0: Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna Polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Septembra je bil svetovni dan osveščanja o demenci. Gre za kronično napredujočo bolezen možganov. Kaže se z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, pa tudi razumevanja računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. Z leti vsi postanemo bolj pozabljivi, kar pa še ne pomeni, da imajo vse starejše osebe demenco. Demenca ni del normalnega staranja, vendar možnost, da zbolimo zanjo, starostjo narašča. V starosti nad 65 let ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 pa vsak tretji. V Sloveniji je obolelih verjetno že več kot 43 tisoč ljudi, v Evropi 10 milijonov, na svetu pa že več kot 49 milijonov oseb. Število obolelih iz leta v leto narašča, do leta 2040 pa naj bi se v Evropi in v Ameriki celo podvojilo. Po podatkih Svetovne organizacije za Alzheimerjevo bolezen, za osebe z demenco skrbi še trikrat toliko ljudi, pravijo tudi v Slovenskem združenju za demenco Spominčica. Demenca lahko prizadene vsakogar. Pomembno je prepoznavanje njenih prvih znakov, na to obisk pri osebnem zdravniku, ki ob sumu na demenco pošlje osebo k nevrologu ali psihiatru. Pomembno je hitro diagnosticiranje, ustrezno zdravljenje tudi ter preprečevanje slabšanja stanja. Demence ni možno pozdraviti, vendar jo je zdravili mogoče upočasniti. Zdravila, ki so trenutno na voljo, najbolj pomagajo v zgodnjem obdobju bolezni, zato je zelo pomembna zgodnja diagnoza. Vzrok za nastanek demence prav tako še ni odkrit. Največji dejavnik tveganja je starost, čeprav narašča število bolnikov, ki za demenco zbolijo že pred 60. letom. Med pomembnejšimi dejavniki tveganja za demenco so še manjša miselna aktivnost, socialna izključenost ter osamljenost. Tudi ljudje s ponavljajočimi se epizodami depresije naj bi imeli večjo možnost za razvoj demence, hkrati pa je depresija v poznih letih lahko eden od zgodnih simptomov te bolezni. Strokovnjaki izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. Zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti, podporo družini, pa tudi za ohranjanje samostojnosti in za boljšo kakovost življenja. Vsak izgubljeni mesec lahko pomeni izgubljene možnosti, vsaka pravočasna diagnoza pa več časa in izbire za bolnika. Ta naj zato ne čaka, da bo njegovo prihodnost oblikovala bolezen, ampak naj poskrbi, da bo sodeloval pri oblikovanju svoje prihodnosti skupaj s strokovnjaki. Ostanite z nami, več v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je poleti na novo opredelila dejavnike tveganja za demenco. V skladu z novo opredelitvijo je treba poskrbeti za dobro urejen krvni tlak, krvni sladkor in holesterol. Hkrati je treba paziti na telesno težo, se redno telesno gibati, opustiti kajenje in omejiti pitje alkohola. Poleg tega je treba paziti, da imamo v primeru težav z vidom ustrezne pripomočke za vid, v primeru težav s sluhom pa ustrezen slušni aparat. Zdravniki hkrati izpostavljajo pomen, ki ga imata socialna in miselna aktivnost. Pomembno je namreč, da so možgani tudi v kasnejših letih čim bolj zaposleni. Onesnaženost zraka glede na nove smernice škodljivo vpliva na razvoj demence. Na področju prehrane pa tudi svetujejo mediteranski način prehranjevanja, ki vsebuje veliko zelenolistnate zelenjave, stročnic, perutnine in rib, oreščkov in jagodičevja. Med prvimi 10 znaki demence so postopna izguba spomina, težave pri govoru, osebnostne in vedenjske spremembe, pa tudi upad intelektualnih sposobnosti. Prav tako k njim sodijo nezmožnost presoje in organizacije, pa težave pri vsakodnevnih opravilih. Osebe z demenco imajo pogosto tudi težave pri krajevni in časovni orientaciji, nenehno ponavljajo iste vprašanja, pojavljajo pa se tudi spremembe čustvovanja in razpoloženja. V spominčici dodajo, da demenca traja v povprečju od 10 do 15 let. Zaradi napredovanja bolezni postanejo osebe z demenco vedno bolj odvisne od drugih in potrebujejo 24-urno pomoč. Ob tem lahko postanejo svojci izpostavljeni hudim fizičnim in psihičnim obremenitvam in s tem izgorevanju. Na račun tega demenca predstavlja enega največjih zdravstvenih, socialnih in finančnih problemov današnje družbe. V Sloveniji je na voljo bolnikom z demenco tudi pomoč na domu. Možne so socialno-varstvene storitve tudi v okviru dolgotrajne oskrbe ter različni medicinski pripomočki. Zaradi zasedenosti v domovih za starejše pa je vedno težava, kadar bivanje doma za osebo z demenco zaradi zdravstvenih težav ali okoliščin ni več možno. Kdaj naj človek gre torej z demenco v dom je odločitev, ki je na najtežjih tako za svojce kot za bolnika. Prehodno obdobje lahko premostimo z obiskovanjem dnevnega varstva. Ko dnevno varstvo ne zadošča več, pa je treba razmišljati o odhodu v dom starejših, ki starostniku tako postane domače okolje, ki mu zagotavlja primerne bivalne pogoje, oskrbo in varnost. Ta prehod je za marsikoga tudi od svojcev težak, zato je podpora ljudem ključnega pomena.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 17.7 Petrol.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Srbski predsednik napovedal odstop. Zaradi vulkanskega pepela iz Etne ponovno moten letalski promet. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom potrdil, da bo jutri odstopil. V njunem zadnjem uradnem pogovoru sta srednjo pozornost namenila energetskemu sodelovanju in podaljšanju ugodnega sporazuma o dobavi plina. Vučić se je Putinu zahvalil za 14 let sodelovanja in izrazil upanje, da bodo njegovi nasledniki nadaljevali z odgovorno zunanjo politiko. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz predvidene udeležbe na današnjem potovanju predsednika ZDA Donalda Trumpa z letalom Air Force One v Tennessee. Gre za novo dejanje v prizadevanjih Bele hiše, da določenim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Sodišče je sicer njene ukrepe predtem razveljavilo. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod nekaterih nižinah megla.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključ?

0: močno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele. Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novotel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljamo zelo različne oblike prostovoljstva. In tokrat bomo govorili o prostovoljcih, katerih delo je pogosto povezano z zahtevnimi razmerami, težko dostopnim terenom in tudi reševanjem življenj. Govorili bomo o gorskih reševalcih. Ko se v gorah nekdo poškoduje, izgubi ali najde v položaju, iz katerega se sam ne more varno rešiti, se po klicu na številko 112 lahko začne gorska reševalna akcija. Za številnimi takšnimi intervencijami stojijo ljudje, ki svoje delo opravljajo prostovoljno. Slovenske gorske reševalce povezuje Gorska reševalna zveza Slovenije. Njihova naloga pa ni omejena samo na visoke gore. Posredujejo tudi na drugih težko dostopnih terenih, iščejo pogrešane, pomagajo poškodovanim pohodnikom, plezalcem, turnim smučerjem, gorskim kolesarjem ali jadralnim padalcem ter sodelujejo pri drugih nesrečah, kjer običajne reševalne službe do človeka ne morejo preprosto priti. Gorski reševalec seveda ne more postati nekdo samo zato, ker rad hodi v hribe. Kandidat mora biti izkušen gornik z znanjem alpinističnih veščin ter dovolj dobro telesno in psihično pripravljen za zahtevno reševalno delo. Sledijo približno 3 leta pripravništva. V tem času bodoči reševalci pridobivajo znanje poletne in zimske tehnike reševanja, prve pomoči ter osnov dela pri helikopterskem reševanju. Tudi po opravljenih izpitih se usposabljanje nadaljuje. Reševalci redno vadijo različne postopke, obnavljajo znanje in skrbijo za telesno pripravljenost. Razlog je seveda precej očiten. Resnična intervencija se lahko začne sredi noči, v slabem vremenu, snegu, megli ali na strmem terenu. Včasih je mogoče poškodovanega rešiti s pomočjo helikopterja, drugič vreme ali teren tega ne omogočata in reševanje poteka klasično, peš in z uporabo vrne tehnike. Med pogostimi vzroki nesreč so zdrsi, nepoznavanje terena, neustrezna oprema in slaba telesna pripravljenost. Zato je poleg samega reševanja zelo pomembna tudi preventiva. Gorski reševalci obiskovalce gora redno opozarjajo na dobro načrtovanje poti, na spremljanje vremenske napovedi, ustrezno opremo in realno oceno lastnih sposobnosti. Pri vsem tem pa ostaja bistvena posebnost njihovega dela. Gorski reševalci svoje humanitarno delo opravljajo prostovoljno in zanj ne prejemajo plačila. Klic na pomoč lahko zato pomeni, da nekdo zapusti službo, družino ali svoj prosti čas in se odpravi pomagati človeku, ki ga največkrat sploh ne pozna. Tako, v nadaljevanju oddaje pa se bomo preselili bliže domu in predstavili eno najstarejših gorsko reševalnih organizacij pri nas, Gorsko reševalno službo Celje.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Gorsko reševanje ima na Celjskem dolgo tradicijo. Gorska reševalna služba Celje je bila ustanovljena leta 1931, ko je zaradi vse večjega obiska gora postajala vedno bolj očitna potreba po organizirani strokovni pomoči ljudem, ki so se v gorskem svetu znašli v težavah. Prvi reševalci so bili predvsem domačini, ki so teren zelo dobro poznali. Med njimi so bili pastirji, lovci in kmetje, poznaje pa tudi gorski vodniki. Imeli so nekaj, česar takrat ni bilo mogoče nadomestiti z nobeno tehniko. Zelo dobro poznavanje gora, vremena in poti. Iz teh začetkov se je skozi desetletja razvila sodobna gorska reševalna služba Celje. Njeno območje pa je zelo raznoliko. Med najbolj zahtevnimi deli je območje Kamniško-Savinjskih Alp, kjer so Logarska dolina, Okrešelj, Robanov kot, Ojstrica in drugi priljubljeni gorski cilji. Toda celjski gorski reševalci posredujejo tudi precej dlje od Visokogorja. To lepo pokažejo že letošnje intervencije. Junija so denimo pomagali planincu, ki si je pri sestopu iz Okrešlja zvil gleženj. Konec istega meseca so prav tako pri sestopu iz Okrešlja pomagali poškodovani pohodnici, ki jo je nato helikopter slovenske vojske prepeljal v bolnišnico. Julija so skupaj s kamniškimi reševalci in helikoptersko ekipo pomagali onemoglemu pohodniku na območju Korošice. Nekaj tednov pozneje pa so posredovali v Robanovem kotu proti Ojstrici, kjer se je oseba poškodovala ob zdrsu in podoru kamenja. Avgusta je sledila precej drugačna intervencija v Belih vodah pri Šoštanju. Pohodnik je zdrsnil približno 20 metrov prepad. Celjski gorski reševalci so ga našli v gozdu, stabilizirali in prenesli do mesta, kjer so ga lahko prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči. Konec istega meseca so na Dobrovlja z drevesa reševali še jadralnega padalca, ki je obtičal v krošnji sredi gozda. Septembra pa so znova posredovali v Logarski dolini, kjer se je nad slapom Rinka poškodoval planinec. Skupaj z dežurno ekipo za reševanje v gorah so ga oskrbeli, nato pa je bil s helikopterjem prepeljan v celjsko bolnišnico. Že nekaj takšnih primerov pokaže, kako raznoliko je lahko delo gorskega reševalca. Enkrat gre za poškodbo gležnja na planinski poti, drugič za padec v prepad, poškodbo zaradi kamenja ali reševanje človeka iz krošnje drevesa. In za vsako takšno akcijo stojijo leta usposabljanja, številne vaje in pripravljenost, da se na klic odzoveš takrat, ko nekdo potrebuje pomoč. Gorsko reševanje je zato eden najzahtevnejših primerov organiziranega prostovoljstva. Dobra volja tukaj preprosto ni dovolj. Potrebni so znanje, izkušnje, telesna pripravljenost, specializirana oprema in sposobnost sodelovanja v ekipi. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: Studio Mani. Novice na Radiu Celje.
1: Po izključitvi Širanove turneje, Mclemore s turnejo v podporo Palestini. Slovenija prvič gosti Def Expo. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav podporo Palestini je ameriški reper Mclemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja, so sporočili Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Porota o Novi Mehiki je meto spoznala za krivo zavajanje uporabnikov glede zasebnosti v povezavi z afero Cambridge Analytica. Tehnološki velikan je leta prikrival zlorabo podatkov. Zvezna država, ki ni pristala na splošno večdržavno poravnavo, zdaj zahteva večmilijardno kazen zaradi kršitev pravic dobrih 2 milijona prebivalcev. Še en Slovenec je ta teden postal svetniški kandidat. V Dallatu v ZDA so namreč uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. Današnji Evropski dan jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. V svetu, ki ga pogosto zaznamuje ta razdvojenost in nerazumevanje, so učenje, govorjenje in spoštovanje drugih jezikov osnova za medsebojno spoštovanje, empatijo do sočloveka in sodelovanje med ljudmi, je poudarila predsednica PACE Petra Bajer.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo ponekod katerih nižinah megla.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Elektrocel je obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 9. in 13. uro na območju transformatorske postaje Ribarjeva nizkonapetostno mreže Drabšinova. V Vojniku med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Male Dole nizkonapetostno mreže Želče. V Laškem med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Reka nizkonapetostno mreže Podvin. V Rogaški Slatini med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Prvomajska nizkonapetostno mreže Negonje. Ter v Pristavi pri Mestinju med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Pristava Vas nizkonapetostno mreže Leskovšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: meno. Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo enemu najbolj priljubljenih jesenskih konjičkov pri nas, nabiranju gob. Za mnoge je to več kot le iskanje okusnega dodatka h kosilu. Gobarjenje pomeni sprostitev, gibanje v naravi in stik z gozdom. Jesenske padavine so po sušnem poletju ponovno prebudile slovenske gozdove in na številnih območjih se že pojavljajo prve bogate bere gob. Če se je še sredi poletja zdelo, da letošnja gobarska sezona ne bo posebno bogata, so deževni dnevi konec poletja in v začetku jeseni razmere močno izboljšali. Gobe so se najprej pojavili na više ležečih območjih, predvsem na Pohorju in Pokljuki, nato pa tudi v nižjih predelih Slovenije. Gobari poročajo o lepih primerih jurčkov, lisičk in drugih priljubljenih vrst. Ko govorimo o gobah, moramo najprej razumeti, da je tisto, kar vidimo nad zemljo, le manjši del veliko večjega organizma. Goba je pravzaprav razmnoževalni del glive. Večina glive se skriva pod zemljo v obliki podgobja oziroma micelija. Prav podgobje je ključno za življenje gozda. Glive razgrajujejo odmrlo organsko snov in omogočajo kroženje hranil v naravi. Številne živijo v tesnem sožitju z drevesi. Ta odnos imenujemo mikoriza. Gliva drevesu pomaga pri oskrbi z vodo in minerali, drevo pa glivi vrača del hranil, ki nastanejo pri fotosintezi. Strokovnjaki ocenjujejo, da na svetu obstaja približno 140 tisoč vrst gliv. Samo v Sloveniji jih poznamo več kot 5 tisoč, od teh je užitnih več kot 1000 vrst, vendar jih ljudje redno nabiramo le manjši del. Ker imajo gobe pomembno vlogo v naravi, njihovo nabiranje ni prepuščeno na ključju. V Sloveniji lahko posameznik za lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg gob. Izjema je posamezna goba, ki sama presega to težo. Nabiramo lahko le dovolj razvite primerke, ki jih je mogoče zanesljivo določiti. Gobe je treba že na rastišču grobo očistiti, pri nabiranju pa ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi poškodovali podgobje ali gozna tla. Posebno pomembna je tudi izbira posode. Pravi gobar se v gost odpravi s pleteno košaro ali zračnim cekerjem. V takšni košari trosi med hojo padajo nazaj v gost in omogočajo nadaljnje razmnoževanje gliv. Plastične vrečke so najslabša izbira, saj se v njih nabira vlaga, gobe se segrevajo in hitreje kvarijo. Izkušeni poznavalci opozarjajo na še eno pomembno pravilo, nabiramo samo tiste gobe, ki jih zanesljivo poznamo. Če v vrsto nismo 100% prepričani, jo pustimo na rastišču. Gost bo imel od nje več koristi kot naš krožnik. V drugem delu oddaje bomo izvedeli, katere nevarne napake gobari najpogosteje delajo, spoznali nekaj najnevarnejših strupenih gob in preverili, kako nabrane gobe pravilno shranimo za zimo. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali pomen gob v gozdu in osnovna pravila nabiranja, zdaj pa poglejmo še varnostni vidik gobarjenja, saj je prav nepoznavanje gob najpogostejši vzrok za zastrupitve. Če nismo popolnoma prepričani, katero gobo smo našli, je ne smemo zaužiti. V Sloveniji raste več kot 20 smrtno strupenih vrst gob. Najbolj znane med njimi so zelena mušnica, pomladanska mušnica in koničasta mušnica. Posebej nevarne so tudi nekatere koprenke in kučmice, pri katerih se simptomi zastrupitve pokažejo šele po več urah ali celo dneh. Takrat so lahko jetra in ledvice že hudo poškodovani. Pri gobah ne smemo verjeti ljudskim mitom. Ni res, da je užitna vsaka goba, ki jo jedo polži ali divje živali. Njihov prebavni sistem je drugačen od človeškega, prav tako ni res, da strupena goba ali peče. Edini zanesljivi način je dobro poznavanje vrste. Strokovnjaki priporočajo, da gobe vedno naberemo cele. Dolga leta je veljalo prepričanje, da jih je treba odrezati pri tleh, vendar je za pravilno določene vrste pogosto ključnega pomena prav gnišče. Gobo zato previdno zavrtimo in jo izvlečemo iz tal. Luknico na to pokrijemo z listom ali mahom, da zaščitimo podgobje pred izsušitvijo. Zanimiv nasvet gobarskih strokovnjakov se nanaša tudi na stik s strupenimi gobami. Če se dotaknemo neznane ali potencialno strupene vrste in nimamo pri sebi vode, lahko roke začasno očistimo z mahom. Vseeno pa je priporočljivo, da si roke čim prej umijemo. Še posebej moramo na to opozoriti otroke, ki si po dotikanju gob pogosto pomanejo oči ali segajo usta. Pri nabiranju gob ni pomembna le vrsta, ampak tudi okolje. Gobe iz tal in okolice vsrkavajo številne snovi, zato jih ne nabiramo ob prometnih cestah, industrijskih območjih, odlagališčih odpadkov ali drugih onesnaženih lokacijah. Tudi sicer užitne vrste lahko na takšnih območjih vsebujejo škodljive snovi, ki jih nato zaužijemo skupaj z njimi. Gobari pogosto radi delijo svoj pridelek s prijatelji in sorodniki, vendar strokovnjaki opozarjajo, da moramo biti pri tem previdni. Če gob nismo nabrali sami ali jih ne poznamo, jih raje ne uživajmo. Še posebej nevarno je, če dobimo le očiščene klobuke ali narezane primerke, se takrat ključnih prepoznavnih znakov ni več mogoče preveriti. Ko naberemo več gob, kot jih lahko sproti porabimo, jih je najbolje posušiti. Sušenje je eden najbolj tradicionalnih in najučinkovitejših načinov shranjevanja. Posušene gobe ohranijo aromo in jih lahko uporabljamo še več mesecev. Če jih želimo zamrzniti, jih je priporočljivo predtem na kratko toplotno obdelati. Za konec pa še opomnik, 2 kg gob na dan sta zakonska omejitev, ne pa cilj. Če najdemo bogato rastišče, ni potrebe, da poberemo vse. Pustimo mlade primerke, prezrele gobe in tiste, ki jih ne bomo uporabili. Vsaka gliva, tudi neužitna ali strupena, ima v gozdu pomembno nalogo. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
3: Luka Basi! Sobota 10. oktober! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7 in pika 7 Petrol.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.

Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7 in pika 7 Petrol.

0: Deseti savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. 2 meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod. Medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

zdravo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

zase krsi mi dá.